Jeg har ikke hørt Martha Valle synge så mye på engelsk, men den var skikkelig kul sammen med Ola Kvernberg. Thank you, sister. Og takk til alle dere som har hørt på i dag, og gratulerer til Mai Eli Helgesen på Bardufoss, som er vinner av dagens konkurranse. Hun skjønte at partiet vi skulle frem til var FRP, altså Fremskrittspartiet. Og med det så gir vi oss for dagen i dag. Manic Monday hører vi her med Bengals. Jeg vet ikke hvor manisk det egentlig ble, men vi får se utover da. Håper du får en skikkelig fin dag videre.

0: trenger jo ingen nærmere introduksjon, men kommer inn til egen musikk. Slurpa godt i kaffekoppen, Christian Christensen.
1: Og det var nydelig, tusen takk, Christian. Det
2: lyder jeg like godt.
3: Jeg tenkte vi trengte litt overgang. Måtte gjøre en sterk inngang her.
0: Er det dagens første kaffeslurk?
3: Ja, den var god, den var, den trengtes.
2: Nå er det sånn vi skal drikke kaffe her i 9-timen, nå er det nydelig. Velkommen skal du være. Vi hørte jo akkurat Lyse for en låt. Gjennombruddet kan vi vel si.
3: Absolutt.
2: Du, i går så hadde vi Christer Falk på besøk.
3: Ja, min gode venn.
2: Din gode venn.
3: Og min helt.
2: Ja, det skjønner jeg. Kan ikke du fortelle, fordi vi var ferdige med sendingen, og så sa vi til Christer på vei ut her at ja, i morgen kommer. Hvor er det sant? Og jeg kan bare si at du er hans helt også, bare så du vet det. Men fortell, hvorfor har du og Christer Falk et så godt og nært forhold?
3: Nei, altså, det var jo han som hjalp meg opp og frem. Hjalp, fikse alt. Altså, det var, når jeg fortsatt var helt ukjent, så var det han som hørte musikken min og bare, nei, men du må jo opp og frem. Ja. Og så fikset han meg både plateselskap, bookingselskap, gigs, og ja, fikk meg opp og frem. Ja. Mm. Så det gjorde han bare fordi at han var, ville hjelpe meg, liksom. Det var ikke noe, det var bare sånn, ja, han bryr seg så sykt mye om musikk, at det måtte han bare.
2: Ja, men det er jo ikke helt tilfeldig heller da. Du er jo ikke hvem som helst, du er gullstrupen fra Harstad, bare så det jeg har sagt. Og vet du, men vet du hvordan han hørte musikken din første gang, Christian?
3: Ja, fortell. Det lagt ut låta på, hva det var, en eller annen, var det MySpace, eller noe, et eller annet liksom gammelt, ja. Eller hva du rørt. Anyway, så var jeg på fest i Harstad med noen mennene der, viser seg at en på festen der er i slekt med Christer Falk.
2: Ja, fetteren.
3: Ja. Ja. Det er sykt random. Ja. Han bare, nei, jeg skjønner Christer Falk, ja. Og jeg kan se noe musikken. Jeg bare, ok. For meg var det sånn, Christer Falk ikke han er Robinson, nei. Ja,
0: Riksklysa.
3: Han er relativ fyren.
2: Ja, ja, ja.
3: Men så, nei, viser seg at han er episk fyr i musikk, så det var sånn, ok. Og så kontaktet han Christer Falk meg senere og bare, yo. Du skal bli stjerne.
2: Ja, ja, det er helt nydelig.
3: Mm. Det var helt sykt tilfeldig. Ja.
0: Mm. Hvor ofte tenkte du tilbake på den tiden der? Vi skal etter hvert komme til det.

0: Rabo, Without Me, fått inn forslag fra Halvar her. Knut, kjøp deg GoPro-kamera til neste gang.
1: Det en god idé, Halvar, med mindre jeg må ha hjelm som du fester GoPro-kamera til. For så dramatisk det ikke å stå I fjærsteina når kveite kommer og sluk fesken du allerede har på kroken, at man trenger hjelm.
0: Ja, nei, men du må vel ikke ha hjelm, du kan vel ha en sånn pannebånd på det, men jeg vil at du skal ha på deg hjelm, for da ser du, da du han fyren som står med hjelm og fisker, det hadde vært helt...
1: Han som tror han skal ha egen fiskekanal på YouTube.
0: Og det hadde vært helt nydelig.
1: Jeg noterer I en bitteliten marg.
0: Jeg synes at du skal gjøre det. Ja, ja. Så ser vi hvordan det går. Så vil jeg ta bildet av deg med GoPro-hjelmen på. Ja.
1: Det det artigste.
0: Det det morsomste.

0: hjertet, styrla når jeg skår i hjertet.
1: Vi kan jo snakke varmt og lenge om flyfoto og bilder av hus i natur, men de beste bildene sånn, får du på radio, som det alltid har blitt sagt. Og Øyvind Bekkevold, vår utegående reporter, nå kan du få beskrive de du står sammen med, så vi klarer å se for oss denne lystige samtalen vi er ferdig med å gå inn i.
2: Ja, du kan jo beskrive Ellen her, som vi skal bli kjent med.
3: Åh, Ellen er fantastisk, herlig menneske.
2: Men utseende da?
3: Ja, hun er akkurat som hun skal være.
2: Og det vil si?
3: Ja, hun er perfekt.
2: Hun er perfekt. Ja. Ja, da Knut, jeg håper jeg du har laget et perfekt Ellen. Ellen, hvordan vil du beskrive deg selv utseendemessig?
4: Det er ikke så godt å si.
2: Nei, det er ikke
4: man er alltid ikke enig med alt, vet du.
2: Ja, man føler deg ikke så perfekt.
4: Men man må godta sånn som man er.
2: Ja, har du blitt god til det i løpet av årenes løp?
4: Ja.
2: Ja. Hva er det som har gjort deg bedre til det av livets klokhet?
4: Ja. Altså, man kan ikke gjøre så mye med mange ting. Man må bare godta det, og ta en dag om gangen.
2: Ah, dette her er livsvisdom. Og du sto og så på oss rett der borte, men du kjente ikke igjen din gode venninne.
3: Nei, det var det hun pratet med deg. Akkurat det skjønte jeg ikke.
2: Nei, det skjønte du ikke. Det hadde du ikke forventet, det skjønner jeg.
4: Man pleier ikke å gi seg snakk med unge menn hun møter, vet du.
2: Nei, det må man gjøre mer. Også unge menn, vi fortsetter med den. Det er deilig når man nærmer seg 50 år.
4: Jeg har barn på den alderen.
2: Har du det? Hvor gammel har du blitt da? Man spør jo ikke en dame om det. Dette ble veldig kleint. Oi.
4: 80 enn 70 for å si det sånn da.
2: Ja, akkurat. Og så lager du altså, for du er stoffmisbruker i den grad.
4: Ja, jeg klipper stykker stoffer og syr dem sammen igjen.
2: Ja, og da går vi særlig fokus på hva?
4: Jeg styr smekker til voksne. Og selger dem på nett.
2: Selvfølgelig gjør du det. Hvordan kom dette her i gang, Ellen?
4: Det kom i gang at jeg alltid har vært i husflidslag på julemesser og sånn, og solgte barnesmekker. Med sånn, så de ikke blir våte imellom med sånn plast på baksida. Og så sier, ja, men vi har ungdommer som alltid trenger smekker. Hvem kan sy til dem? Ja, men det kan jeg, sa jeg. Så det har jeg gjort i 20 år.
2: Bruker du selv smekke?
4: Av og til hvis jeg har pyntet meg om morgenen for ikke å få kaffe på brystet.
2: Har du favorittsmekke?
4: Nei.
2: Farger, er det viktig?
4: Farger, jeg elsker farger.
2: Og hva på smekken?
4: Ja, jeg har masse forskjellige farger, men mange av de eldre mennene syr til, de skal ha de grå, så de går rett med dressen.
2: Akkurat. Og hvilke flekker er det aller, ikke sant? Det er jo bare her kan vi holde i gang.
4: Nå putter man alt i vaskemaskinen på 60 grader og vasker, og da blir alt borte.
2: For du har en egen nettbutikk da?
4: Ja.
2: Og den heter?
4: Den heter Husflidsprodukter.
2: Akkurat, så da vet alle det i alle aldre der hjemme.
4: Det er dagens reklame.
2: Ja, det er dagens reklame, og det fortjener en blid og hyggelig dame som deg som kommer bort til meg. Du skjønner, jeg sto jo her.
4: Du som kom til meg?
2: Ja, det var jo det. Vi kom nesten sammen. Ja, det er viktig å ha det rett. Men vi sto der ute, ikke sant? Og så sto jeg med en mann, og så jeg en fra Da Capo, pianisten i Da Capo. Og da ropte han, Da Capo, og så forsvann han etter han. Og da kom du smilende.
4: Ja.
2: Men vi må ha litt alvor også, for at hjemme hos deg, så, ikke sant, det der er et langt ekteskap, da kan man oppleve forskjellige ting.
4: Ja, 52 år.
2: 52 år, ja. Og nå har han litt hjelp.
4: Nå må han ha litt hjelp, for han har fått Alzheimer. Så.
2: Hvordan er det for deg, altså det der, den prosessen der?
4: Det er jo litt slitsomt iblant, men han er snill og grei. Ja, så det går stort sett, og vi bor i en kjempekommune i Rælingen, hvor vi får god hjelp.
2: Ja, for nå er han på dagsenter.
4: Nå er han på dagsenter.
2: Hvordan har han det på dagsenteret?
4: Jo, jeg tror han har det greit. Han sier ikke så mye.
2: Og nå kommer det en hel skoleklasse bak oss her, det er sånn det er på direkten. Nei, men den der, det å følge noen, det å ha hatt det så langt, var det 52 år du sa?
4: Ja, vi har vært gift i 52 år. Ja. 53 år har vi vært gift.
2: 53 år, og det da, å merke at noen blir syke og sånn, er det...
4: Det er jo litt, du tenker som så du skulle hatt

0: bam, bam.
1: Det lille oss, finnes det en kvinne? Ja, det gjør det.
2: Det finnes jo et over...
1: Jeg vet om flere faktisk.
2: Over 4 milliarder. Jeg kan anbefale et program om De Lillos. Jeg har blitt enda mer glad i De Lillos etter at jeg så et program som heter NRK-scenen.
1: Ja,
2: I NRK-appen, NRK TV. Og der kan du bare søke på De Lillos, så kommer der en veldig fin sånn et møte fra hytta til De Lillos ute i Kjerringvik. Ja. Anbefales på det aller varmeste. Okay. God formiddag, ærede forsamling.
1: Takk, takk.
2: Må være litt formelle her. Det er jo tross alt et landsmøte du hører.
1: Ja, det er det.
2: Jeg møtte en av mine favorittkollegaer i gangen i dag, Torfinn.
1: Favorittkollega, ja.
2: En av mange favorittkollegaer, bare som jeg har sagt.
1: Ja, ja.
2: Det er ikke sånn at jeg rangerer mine kolleger og bare har en favoritt og plasserer folk på en liste i et Excel-dokument som jeg har lagret på min MacBook Pro fra 2011.
1: Nei, det er ikke slik.
2: Det finnes ikke noen liste her med rangering over mine kolleger.
1: Bra.
2: Hos meg er det helt åpent.
1: Ja. Alle er favoritter.
2: Alle er favoritter. Ja. Men jeg møtte en av mine mange favorittkollegaer, 3000 i tallet. Jeg liker nesten alle mine kollegaer. Jeg vil si jeg liker så godt som absolutt alle.
1: Ja, så bra, så bra.
2: Men en favoritt da, som jeg møtte i dag. En lun type, du vet godt hvem han er. Han har caps.
1: Ja. Ja.
2: Han er en fantastisk fotograf. Lun type.
1: Ja, da har du snevret deg inn ganske greit, ja.
2: Og en av mine favorittkollegaer da. Ikke at jeg sånn rangerer i noen Excel-dokumenter, men jeg er veldig, veldig glad i han da. Og nå avslutter jeg å kjenne på han er en mann, men jeg har

0: Det var Skår. I Could Miss You Forever hette den. Landsmøte du hører på.
1: Ja, Skår i gleden over at Toddy-folket har meldt seg på.
0: Nå har endelig Toddy-folket kommet på banen, ja.
1: Toddy, ja, skriver Runar. Og det er flere som har stemt på at de har Toddy i koppen i dag. Toddy, ja, skriver Runar. Men har dere en skikkelig god oppskrift på en knakende god Toddy?
0: Oj, der må jeg innrømme at jeg kun har gått for herre saftkonsentrat-varianten, altså.
1: Ja, jeg pleier å lage med solbær-saft.
0: Ja.
1: Og da er det om å gjøre å ha så lite vann som overhovedet mulig.
0: Ja.
1: Sånn at du nesten får kvise halvveis i koppen av bare en enorme mengden sukker som du fyller inn i pappen.
0: Ja, det er herlig.
1: Oi, se her, ja. Ingvild har iskaffe.
0: Kom. Ja, nettopp.
1: Aldri vanlig kaffe.
0: Nå ser jeg faktisk noen ringer oss, mens jeg ringer ut. Nei, ok, det er et annet nummer, ja.
1: Kanskje det er Nora eller Elin som ringer?
0: Kanskje.
2: Ja, hallo? Det er Trude.
0: Ja! Hei, Trude!
1: Oi.
0: Hei, hei, Trude. Hvordan går det?
2: Takk.
1: Hallo, Trude. Kanskje Trude var egentlig... Hallo, Trude?
2: Ja, hallo, ja.
0: Ja, står du i en trappoppgang?
2: Ja, jeg gjør det, ja.
0: Ja, det var så utrolig mye klang der.
2: Rører man
0: litt. Ja, han må røre seg litt. Det er veldig bra.
1: Ok, nå, her er min teori. Telefonen ringer, du er på jobb, eller opptatt i et eller annet møte eller noe sånt, og så tenker du, åh, det er landsmøte, tror jeg, er nødt til å ta den, men ja. Så kan jeg ikke stå og dumme meg ut i gangen og si, rope ut, hallo, det Trude, så du sniker deg ut i en eller annen sjakt trappoppgang, og så sier du, hallo, det Trude!
2: Det stemmer.
1: Ja!
0: Det var sånn, ja.
1: Ok, hvilken trappoppgang er det du står i?
2: Ja, nei da, jeg er pensjonist, ja. Men jeg driver med sånn frivillig arbeid, så jeg får lage middag til noen eldre mennesker som skal komme hit.
0: Oh, ja.
2: I Vanvikan i dag da.
0: Ja,
1: Vanvikan, ja, da er vi i Trøndelag fylke.
2: Trøndelag, ja. Så vi ser rett over til Tiholtårnet, men den,
0: ja. Ja, da kan han også vinke. Hei, hei.
1: Hallo, hei. Vi skal blinke med tårnet. Ja, på Vanvikan er det fint. Er ikke det, der ligger Johan Bøyer videregående skole.
2: Ja, det stemmer.
1: Og han har jo en bok som heter Sven.
2: Ja, jeg vet at Sven har vært der.
1: Ja.
0: Han Sven har faktisk vært der, ja. Altså, mener du, er det da Sven her i studio med meg?
2: Sven der i studio, ja. Han fortalte
1: det
2: en gang.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, jeg har fortalt. Ja, det er helt riktig. Jeg går litt sånn, jeg kan gå litt i sur på hva jeg har fortalt til dere på lufta, hva jeg forteller på en måte bare rundt lunsjbord og sånn, så det er litt uklart for meg hva som går ut og hva som blir igjen på privaten, men det er helt riktig. Jeg har vært på Vanvikan, der er det veldig, veldig, veldig, veldig fint.
0: Men så bra at du holder på å logge mat til de enda eldre da, Reidun, eller Trude som du sa i dag, da, men du heter vel Reidun egentlig?
2: Jeg gjør det.
0: Ja, det er fantastisk, men den middagen, har du begynt med middag allerede nå, altså hvor tidlig etter middag ut på Vanvikan da?
2: Ja, det er klokka 1.
0: Åja, de kjører gammeldags middag der.
2: Ja, vi gjør jo det.
0: Ja.
2: Men det er godt, jeg har sett.
0: Hva står på menyen?
2: I dag blir det finnbiff.
0: Ja, finnbiff, ja. Det er pina det lenge siden jeg heter.
1: Det er sabla godt.
2: Ja, det er veldig godt. Med stappe og godt
0: da. Og svir det seg nå da, når oss står her og prater med DL?
2: Ja,
0: men du, Reidun, du har skrevet alt riktig her med adresse og t-skjorte og størrelse og det hele, så da skal vi ikke opphelle deg lenger. Nå skal du få logge ferdig finnbiffen.
2: Yes.
0: Og ha en fortsatt nydelig dag i Vanvikan. Ja.
2: Takk,
0: Lima. Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det var Ella Maja, Dvåstad hette den. Och där kom producent Maj in i studion.
1: Hej, hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack, tack.
2: Välkommen till Wikipedia-valsen, Maj.
0: Ja.
1: Tack.
2: Välkommen till Wikipedia-valsen, Torfinn.
0: Tack, tack.
2: Och välkommen till Wikipedia-valsen till det som hör på. Hvis inte du har hört om Wikipedia-valsen för, så är det ett spill.
0: Ja.
2: Ett väldigt artigt sällskapsspill som vi har funnit på själv. Dette har vi kjørt noen runder nå, men vi fisker rett og slett fram Wikipedia. Dette kan man gjøre på hytta, eller i bilen, eller på trikken. Og så går man inn på Wikipedia, så trykker man på det som heter tilfeldig artikkelknappen. Og sånn begynner spillet. Og dette er jo en quiz etter et godt innspill fra landsmøtedelegat Jarle. Vi andre skal gjette hva den andre har funnet.
0: Kjempegøy. Hvem begynner i dag?
2: Jeg foreslår at du begynner, Torfinn.
0: Oi.
2: Trykk på tilfeldig knappen.
0: Jep. Og skal fram til en kommune i Italia som ligger i provinsen Sassari i regionen Sardinia. Her er det bare 2986 innbyggere, og kommunen ligger 461 meter over havet. Okay, og det er det som står i artikkelen, så nå mangler oss bare navnet på det her stedet.
2: Dette er jo knallbra. Du er jo halvt italiensk, Mai.
1: Ja, det var det. Vi er på Sicilia.
0: Vi er på Sardinia.
1: Sardinia, ok. Mm. Det er vel Sardinia kommune da, kanskje?
2: Jeg sier Ajaccio.
0: Nei, det er ingen som er riktig. Tiesi.
2: Tiesi?
0: Tiesi. Det var dagens... Jeg er i Nynorsk-Vikken, så det var dagens artikkel derfor.
2: Det er kjempebra at Nynorsk-Wikipedia har artikler om såpass smale ting.
1: Mm. Ja, sikkert det finnes flere sted.
0: Helt sikkert.
1: Ta en tur.
2: Da er det Mai sin tur da.
1: Mm, det trykker jeg.
2: Se hva du finner her da.
1: Ja, oi, det var jo spennende. Vi skal finne frem til et band.
2: Et band? Okay,
1: et norsk band som holdt på fra 1980 til 1984.
2: Ok, dette blir vanskelig.
1: Vi skal til Bergen.
2: Det er fra Reinhards. Raindrops.
1: Ja, skal vi ha flere hint?
0: Jeg skal si Depress, men det var vel Oslo-basert. Men hva heter de her igjen?
1: Her er norsk navn.
2: Er det Pumpelende Pilz? Pumpelende Pilz.
0: Er det fra Lippo Lippi?
1: Nei. Er det liksom punk New Wave står det her som sjanger?
0: Ja, det aller verste.
1: Nesten, det startet det første ordet var rett. Alle.
0: Det er ikke det aller verste.
1: Nei, skal jeg si hva det er?
2: Ja.
1: Alle tiders duster står det her.
0: Ok, den må jeg ikke høre om.
2: Hvem spiller bandet? Står det noe med som spiller dette bandet?
1: Ja, skal vi se, det står noen navn her, ja. Skal vi se, det var ganske mange da. Originalbesetning: Paul Ask, Jørgen Knudsen, Gisle Frøysland, Kenneth Andreasen, Irene Knudsen, Eva-Marie Tveit, Robert Isdal og Tom Rasmus.
2: Robert Isdal.
1: Hva svært band da?
2: Ja. Ok, da er det min tur. Denne her blir veldig, veldig vanskelig, folkens. Men vi skal til noe så utrolig som en vei på Steinsåsen i Hole kommune i Buskerud.
0: Herre min.
2: Og det er jo helt utrolig at dette stedet har en egen Wikipedia-artikkel. Denne veien har da ligger Viksveien på Steinsåsen på vestsiden av Holeveien E16. Veien består av kun tre eneboliger.
0: Jeg tipper det er Steinsåsveien.
2: Åh, det er nesten helt riktig. Det er Steinsbakken 468.
0: Okay.
2: Så hei til eventuelle folk som bor i Steinsbakken 468, for det må være en av de minste Wikipedia-artiklene i hele Norge. Men Steinsbakken har egen side, den, på Wikipedia.
0: Ja.
2: Veien består av kun tre eneboliger og ligger ca. 100 meter over havet.
0: Ja, men det var det jeg strakk i Wikipedia-valsen i dag, skjønner jeg.
2: Det ble veldig smalt det da.
0: Ja, men det er jo
1: interessant,
0: det er jo Wikipedia, altså, ja. Det er jo, det må jo nødvendigvis bli så. Altså, min neste artikkel, hvis jeg hadde fått den, det hadde vært det andre konsertalbumet til det britiske rockebandet Slade.
2: Kan jeg bare si, Steinsbakken står øverst i artiklen, må ikke forveksles med Steinbakken. Som er en annen artikkel da.
1: Det er fort gjort å forveksle det da.
0: Men må ikke forveksles, for da vet du hva som skjer.
2: Det ligger i Oslo. En vei med litt flere.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Katie Melua. I cried for you, heter den. Skal vi se, sa jeg ok. Jo, det var Kaiser som er hjerteknuser, du hørte fyret der.
1: Ja, men det kjempebra, Torfinn. Jeg synes det viktig at vi tar og nevner alle som blir spilt, som bidrar inn her.
0: Ja, du nevner jo til stadighet den her personen som sitter og fører statistikk over alle låtene som blir spilt i P1 dagen lang. Og jeg tenker jo på den personen der, jeg vil jo at... Det skal være ganske lett å orientere seg.
1: Du er så glad i folk som noterer for hånd, og hvis du har en liten svart bok der ute, hvor du noterer ned alt som spilles på P1, kjempebra.
0: Ja, jeg ser, jeg må bare ta, ja, jeg må ha med den. For oss har fått en melding fra Tore. Og så heier vi ut en avstemming om vertinnegave, hva jeg lurte å ha med som vertinnegave. Og så skriver Tore, jeg ga en vertinnegave. Det var et råd, kanskje et dyrt råd, men anbefalte å klippe håret. Samtidig hadde jeg gavekort på 1000 kroner hos frisøren. Dessverre falt ikke dette i god jord, så jeg slipper å tenke på flere vertinnegaver der i hus. Åh, det er vel... Ja, komme med 1000 kroner i frisørgavekort og si her, kanskje du skal klippe håret. Ja, du skal ha for... Ja, for
1: ja. Jeg skjønner på en måte hvor du vil, Tore, men det er, du må huske at det er bare kanskje en 5% av Norges befolkning som det funker på. Den typen vertinnegaver.
0: Den vertina som vil si, åh, så bra du så at jeg ikke har klippet meg på en stund.
1: Åh, så hyggelig at du synes jeg er litt stygg på håret da.
0: Han Werner han skriver, vi må avskaffe vertinnegaver, skriver Werner.
1: Ok.
0: Ja. Silje skriver derimot at den perfekte vertinnegaven, eller venninnegaven, er en kurv fylt av hennes favoritter innen smakebiter og drikke samt litt selvpleieprodukter. Oi.
1: Så det kan man ha, ja. Apropos det, vi har jo spurt dere hva dere har i koppen i dag, og det har kommet inn så utrolig mange gøye ting her. Det er jo mange som sier at de ikke har drikkende ting i koppen, men andre ting. Blant annet som skriver at han har vingummi i koppen.
0: Vingummi, ja.
1: Ja, vingummi i koppen. For øvrig den beste vertinnegaven, da får jeg indirekt noe jeg liker også. Så det er jo veldig lurt å gi vingummi, for da kan du høre og spise det opp selv.
0: Rigmor har kefirvann i koppen.
1: Kefirvann.
0: Dette er en fermentert drikk med kullsyre som er sunt og godt for kroppen. Kalles også for urbrus.
1: Urbrus?
0: Urbrus!
1: Oi, dette har jeg lyst til å smake.
0: Det er veldig artig. Aldri hørt om det.
1: Jeg har feit kakao. Jeg har fett kakao i koppen.
0: Ok.
1: Det er, hør på det greiene her da.
0: Spennende. Kjem litt an på hva slags dialekt du tenkte på.
1: Ja, det var derfor jeg sa det på feit kakao-dialekten først. Jeg har fett kakao i koppen. Det er et egg, litt fløyte, nokre dråper vaniljesens, en spiseskje smør og en pose lett kakao. Kan anbefales. Helsing Vinke.
0: Wow.
1: Det høres ut som et hjerteinfarkt, men også veldig, veldig godt.
0: Sikringskost i koppen høres det ut som, ja.
1: Rett og slett. Kjempegodt.
0: Heidi, hun hadde vært kjempeglad for gavekort på klippet. Man må jo ha litt selvironi, skrev Heidi.
1: Ja.
0: Ja, men må jo ha det, ja. Men det er ikke sikkert alle har det for det.
1: Buljong, skriver Tormod, det fikk jeg servert på Hellas hytta i skogen utenfor Drammen.
0: Åh.
1: Så hvis det er noen buljongfans der ute, så kan man anbefale Hellas hytta i skogen utenfor Drammen, men det kan jo være det en stund siden han skriver mulig, det blir en ny tur på søndag, så ja. Det er godt.
0: Arne Kristian skriver, hei, i disse grilltider synes jeg det hører med i ventepølse, uansett med ny ellers. Hva har delegatene egentlig på pølsa? Ketchup, sennep, ketchup og sennep, eller, skriver han.
1: Kjempebra innspill. Jeg har lagd nå en avstemning. Hva har dere på pølsa?
0: Åh! En ny i appen!
1: Ketchup, sennep, agurkmix, rekesalat. Good night.

0: Det kan fort bli det når det musikkbingo I NRK P1 Og hei, hei, hei, der ser det faktisk ut som det ringer Hallo, hallo!
1: Hei, hei, bingo!
0: Bingo! Vi har bingo!
2: Fantastisk!
0: Oi, oi, oi!
2: Hvilken Jan Engavik-sang vil
0: du høre? Hvem det som har bingo først og fremst? Det vil jeg...
1: Elin!
0: Hei, Elin!
1: Hei!
0: Hva du har lyst til å høre for noe I bingoen I dag?
1: Nei, I dag tenkte på søstra mi, og da tenkte jeg det vakreste som finnes med Hellbillis.
0: Oi, oi, oi!
2: Oi, oi, oi! Nå ble jeg glad! Oi, oi, oi! Den har vi! Fantastisk.
0: Ja, det en spesiell anledning for søster din I dag, Elin?
1: Nei, det bare ikke det. Jeg tenkte bare masse på henne. Hun på sjøen da. Hun heter Heidi.
0: Jaha.
1: Hun jobber på sånn borrebåt.
0: Hun gjør
1: så
0: det,
1: ja. På, ja da. Så vet jeg det at den sangen betyr litt ekstra for hun og mannen her, Kato.
0: Ja.
1: For at det var liksom deres sin sang når de ble I lag og når de gifte seg.
0: Perfekt sang å ha som par sang det der da.
2: Ja, det blir jo spilt I mange bryllup og sånn.
0: Mm. Det lenge siden du så søsteren nå, Elin, eller har hun vært lenge på sjøen?
1: Ja, nei, hun dro vel ut forrige uke, så jeg har vel en uke til på, men det eller, hun bor I Ålesund, men jeg bor I Bergen, og så da jeg det,
0: ja. Ja, ja,
1: ja.
2: Er det Hellbillies som deres band, har det vært og sett I live og sånn?
1: Nei, vi har ikke det, det var ikke, men det var bare den sangen og de, det noe med ordet der som veldig fint da.
2: Ja, den teksten burde jo rammes inn og henges opp på mange en stuevegg.
1: Ja, da, det burde jeg ikke.
0: Nå sa du noe I øret mitt, Mike. Hva du sa for noe? Jeg har produsenten min sa noe på øret mitt, så Elin, bare vent litt.
1: Ja.
0: Nei, det Hellbillies.
2: Jeg har funnet det. Alt under kontroll.
0: Ja, den tror jeg også må ha ganske lett tilgjengelig. Den jo, den spilles jo regelmessig.
2: Den ligger klar nå.
0: Der, vet du!
1: Ja.
0: Ja, men Elin, da det du som DJ her. Nå skal du si hva du skal få høre.
1: Ja, da vil jeg sende en sang til søstra mi, Heidi. Hellbillies.
2: Klem, klem.
0: Ja. Nydelig. Ok, da sier oss takk for telefonen til Musikkbingo. Ha en fortsatt fin dag, du og Elin.
1: Ja, takk til sammen. Hei.

0: Der. Ettermiddagssendinga for både Svalbard, Troms og Finnmark, den går mot slutten. Jeg heter Matteo Dolva, og jeg har hatt selskap av André Bendiksen her i studio.
1: Og selvfølgelig så ettermiddagssendinga tilbake igjen i morgen, samme tid, samme kanal.
0: Ja, så klart. Fram mot HC og Andrea og NRK Nyheter, ja, da skal vi høre en god gammel klassiker. Jeg vil i hvert fall kalle det det. Rockeklassiker.
1: Ja, den her blir aldri gammel.
0: Nei, det er godt sagt. Vi skal få høre Guns N' Roses med Paradise City. Forhåpentligvis kan du få til en paradishage for deg selv når snøen har tint. Du får en riktig god kveld videre. Vi snakkes.

0: Ja, det var tider og veldig, veldig fylt med minner og følelser når jeg hører det, som da knyttes opp mot det året jeg var russ. Hva med deg?
1: Ja, det låt en smule annerledes. Da var det slik.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Green Day, a good riddance time of your life.
1: Ja, det er hyggelig gjenhør når den kommer.
0: Ja, det er det.
1: Men en sang jeg aldri tenker på ellers.
0: Nei, men da er det kanskje ekstra kjekt når den plutselig er der.
1: Ja, det er noe med det.
0: Ja. Time of your life, ja. Mange vil jo da tenke tilbake på en eller annen kjærlighetsopprinnelse,
1: mm-hmm.
0: da du traff drømmetypen.
1: Ja.
0: Ja. Og nå tenkte jeg vi skulle snakke 3,5 minutter om noe jeg aldri har vært med på.
1: Oi,
0: ja.
1: Å treffe drømmetypen.
0: Ja, nei da, å treffe drømmepersonen digitalt.
1: Ah.
0: Det har jeg jo ikke.
1: Nei, du har jo møtt din organisk, som ja, det heter i dag.
0: Ja, og det er jeg jo selvfølgelig kjempeglad for, men det irriterer meg litt også, at jeg ikke har fått kjenne på den følelsen av å skulle dra og møte noen som du bare har møtt i en app.
1: Ja. Ja, det kan jeg forstå. Du har jo gått glipp av en slags erfaring.
0: Ja, en type erfaring har jeg gått glipp av.
1: Men det er mange som ikke har de beste erfaringene.
0: Ja, har du erfaring med det i det hele tatt?
1: Ja, min er jo derfra.
0: Ja, riktig.
1: Jeg fant han på en app.
0: Ja.
1: Men da var det jo også korona.
0: Ja, ikke sant? Det var den gangen.
1: Ja,
0: ja.
1: Så det var det er greit,
0: ja. Ja, men er du
1: ikke... Jeg har møtt mange andre der også.
0: Ja, vel?
1: Som jeg ikke har blitt samboer med.
0: Som ikke har blitt noe med. Ja, ikke sant? Men hvordan vet man hva man får? De kan jo
1: men
0: legge...
1: Men det gjør det jo ikke.
0: Nei. Og det er der det der begrepet catfishing har dukket opp.
1: Ja, det, ja.
0: Som betyr...
1: Ja, det er jo at folk kan kanskje legge ut veldig gamle bilder av seg selv, hvor de så litt annerledes ut, eller kanskje bruke falske profiler i det hele tatt.
0: Ja.
1: Det er jo veldig ekkelt. Jeg har mange venninner som har opplevd mye rart.
0: Ofte, ja.
1: Ja, på internett.
0: Men det virker til at sånn app-dating har kommet for å bli.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og nå er det også forskning rundt det.
1: Mm-hmm.
0: Og videnskap.dk har analysert, eller de har snakket med forskere som har analysert 1000 Tinder-profiler, og de fant ut at det er 9 Tinder-typer.
1: Oi!
0: Ja, jeg synes det var mange.
1: Ja.
0: Samtidig så er det klart, det er jo ekstremt mange mennesker der ute, mm-hmm. og da er det jo kanskje også litt rart at det bare er 9
1: kategorier av menneske.
0: Ja, og da snakker de altså ikke om tekstene i første omgang, men bildene.
1: I begge kjønn.
0: I begge kjønn.
1: Ja.
0: Og
1: altså,
0: heterofil
1: totalt.
0: Og homofil.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Og de 9 er halvlangt portrett. Altså halv kropp, og du ser inn i kameraet du ser på.
1: Ja.
0: Er det det du ser etter? Eller så etter?
1: Ja, nå begynner det å bli såpass lenge siden at det er litt usikker på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Casual posering, avslappet stil, du ser vekk fra kamera for det skal virke som du tilfeldigvis ble fotografert i et godt øyeblikk.
1: Dette er nummer to.
0: Mm-hmm. Nærbilde, tett nærbilde, direkte blikk, bare hode og ansikt synlig.
1: Ja, det hørtes litt ut som et passbilde. Det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er nummer 3. Og 4, helfigur med direkte øyekontakt.
1: Mm, se på 4. Den flotte kroppen min.
0: Ja, og av alle de 9 så er nesten 70% innenfor de 4 vi sa nå.
1: Ok.
0: Ja. Så det vil si 2/3 er innenfor de 4. Og så kommer...
1: Fiskebilde.
0: Ja, ikke sant? Den blir nevnt her, men solbrilletypen.
1: Oi, ja nei, det er dumt.
0: Nei, det er nummer 5.
1: Mm-hmm.
0: Naturelskeren.
1: Ja, fysja meg.
0: Det er fiskebilde. Den er nummer 6.
1: Ja.
0: Nakenhet, altså
1: oi.
0: Veldig lite klær, ofte tatt hjemme eller ved kysten. Det er nummer 7.
1: Ja.
0: Og da er vi nede i bare 7% er i den kategorien.
1: Mm.
0: Og så har du screensaveren, som de kaller den. Bildet der personen ikke er synlig, bare en fin bakgrunn eller et landskap.
1: Åja.
0: Oh, ja. Og så er det da nieren, den minste, som er kroppsdeler uten ansikt. Altså utvalgte deler av kroppen, for eksempel føtter eller mage eller noe, og så er hodet kuttet bort.
1: Ikke sant, da er man kanskje på jakt etter noe litt mer spesifikt.
0: Ja, jeg vet ikke. Men det er bare 3% av dem der ute.
1: Ja.
0: Ja.

Helge Toft med Stopp meg på P1, fin låt, og Skår med I Could Miss You Forever ligger klar, så det mer godt i vente. Og det jo sånn at du som hører på kvelden på P1, du kan være med og bestemme hva sendingene skal handle om. Jeg har en svær bolle her med masse temaer som blitt sendt inn. Har du et tema, så går du inn i appen NRK Radio, så skriver du tema. Det kan være alt fra banan til Shania Twain, eller våren, som Karen har ønsket seg i dag. Vi har hatt mye rart allerede. Og her, hvis du har lyst til å bli en del da, av disse temaene, så går du inn, og så skriver du et tema. Og du kan skrive hvorfor du vil ha det tema, men du kan også bare gi det til meg, da, så er det mitt ansvar å finne ut av hvordan vi skal løse det her på radioen. Jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema, men først altså, en personlig favoritt, Hilde Skår, I Could Miss You Forever.

temasjefen for kveldens tema da, Karen sin ultimate vårelåt. Det var Michael Bublé med Feeling Good, og det er jo en låt som man føler seg bra når man hører. Jeg er enig i det, Karen. Og så har jeg fått en fint temaønske fra Åse, som er lagt i bollen. Der er altså forslag til tema, skriver Åse. Trøst og empati. Den er lagt sammen med alle de andre, og vi har også da funnet ut at det er strikking det skal handle om på onsdag. Det gleder jeg meg til. Etter Gunn Kvåle og William Gamborg med Luft, så skal det handle om Pluto.